0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: оптометрија и оптика Луција. Од седај напреј нас најдете на нови локации на Станетови 13 во Целио Здравен лекарне.
1: Дан веселих репков у Мистер Пет у Целје. До субота 13 јунија смо за вас приправили бесплатно фотографирање с вашим љубленчком. При накупу над 30 евро па бусте срећо прескусили на колесо среће. То, па ше ни усе. Об накупу над 50 евро вам бомо признали кар 20% попуст. Придите до субота по насмех у Мистер Пет Целје.
2: Доживите велик концерт у Сити Центру Целје. Среда, 24. јуни, об 20 ури. Симфонични оркестар и Maja Keus. Masaja.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.